0: plata Garage Inc. Metallica Whiskey in the Jar på Radio Rock. Det er fremdeles en av mine favoritt gitar- og trommelyder på den produksjonen der. Høres massivt ut. Du fikk det her på Radio Rock hos meg, Jørn, som henger med deg. Og hele denne uka her så deler jeg ut konsertbilletter til In Flames i Oslo Spektrum neste år, 29. april. De har blant annet med seg Trivium og Paleface Swiss. Alt du trenger å få tag i billettene, send en sms kode ROCK til 2033 og tell oss hvorfor du skal vinne akkurat de. Jeg har gjort det, Kjersti, som stakk av med billetter tidligere denne uka.
1: Nei, jeg har jo veldig lyst til å ta med meg datteren min da, som snart 15. Hun har jo en drøm om også gå på metallkonsert. Hun spiller jo også bassgitar og elgitar, er liksom litt av en kul berte da. Og drømmen hennes er å gå på metallkonsert og så gå i morsbytten.
0: Oi! Ja, hun har aldri vært i morsbytt før.
1: Nei, hun har aldri vært i morsbytt før. Og så har jeg sagt at jo da, hvis vi kommer på konsert, så skal du få lov til å gå i morsbytten. Og det, jeg har jo aldri vært i morsbytten jeg heller, så da skal jeg være med da.
0: Ja, så det blir to morsbytt-debutanter i så fall.
1: Ja, ja.
0: Ja, men vet du hva? Da sier jeg gratulerer, Kjersti. Dere skal på In Flames.
1: Nei, ok, kul. Så gøy. Da vet jeg, nå skal jeg si fra før jeg sykler her til Huberta, så jeg klar for å gå på skolen nå.
0: Ja, ja, det sikkert en bra start på mandagen, det.
1: Nei, dette har ikke noe over.
0: Og det blir en ny sjanse til å vinne konsertbilletter litt senere i dag. Din Flames og Trivium i Spektrum 29. april neste år. Så hvis du har deltatt SMS-kode ROCK til 2033, så det rett og slett bare holde seg ved telefonen om ikke så veldig lenge.

More Than A Feeling på Radio Rock. Skikkelige smørsanger på morgenkvisten. God morgen til deg, jeg gjør en sak for at du har selskap til kaffe, til frokosten, til hvem du bedriver, om du er på vei til jobb, på skole, eller et eller annet.

0: Iron Bam på Radio Rock, og du hører på
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Denne uka her har du mulighet til å vinne billetter til In Flames i Oslo Spektrum 29. april. De tar med seg også blant annet Trivium, hvis du keen på det. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor akkurat du skal stikke av med to billetter. Nå skal vi ringe på noen som har gjort det.
2: Katrine.
0: Hei Katrine, det Jørn fra Radio Rock, ringer.
2: Ja, god dag.
0: God dag, god dag. Hvordan står det til?
2: Jo, bare bra. Det litt tungt, men det går bra.
0: Litt tungt, ja. Jeg føler liksom sånn at det alltid litt tungt å stå opp helt en type sånn torsdag.
2: Ja, fredagen kanskje.
0: Fredagen kanskje, ja, ikke sant. Du, vi har jo en Flames-konkurranse gående, sier Katrine, så da lurer jeg jo rett og slett bare hvorfor du skulle stikke av med billetter dit.
2: Jo, fordi at jeg var, det var min første skikkelig konsert, tror jeg det, i 2007 i Haugesund. Så jeg var ikke gammel nok, så jeg måtte ha verget for å kunne gå på konserten.
0: Åja?
2: Ja, så havnet jeg jo midt i en morspitt, for det kjente jo ikke

0: Maiden, The Number of the Beast. Dette Radio Rock. Det er ikke lenge til du skal få nyheter, men først skal vi innom en herremann opp I året som leverte en knallkonsert på Tons & Rock I år, og vi skal til Alice Cooper. Hey, stupid! Og det Radio Rock du hører på.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Nirvana og In Bloom der, Radio Rock. Du hører på.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Jeg heter Erik Sharma og altså I et knallhumør. Så du lurer på hvorfor jeg I knallhumør. Jo da. Pålegget jeg hater mest I hele verden. Makrell på mat. Der har det kommet en deilig agurknyhet. Som altså så god. Og et slags seier for meg. Nå skal det bli mindre makrell I makrelltomaten. Varsler makrellkutt I folkefavoriten. Mindre makrell, mer tomat. Makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser. Det vil si at fiskeinnholdet skal kuttes fra 71% til 60%. Det deilig! Godt å høre! Kan dere ta den der makrell til maten og smøre jo mindre fisk, jo bedre? Jeg, altså, krigen ikke vunnet før. Det bare tomat og ingenting annet. Men inntil videre kommer det fortsatt til å lukte vondt. Gud bedre. Men ja, det en seier for meg. Jeg godt humør, og jeg feirer med litt Limp Bizkit. Take a look around. Hva du leiter etter, det? Det mer fisk I makrell til maten? Nei, det får du ikke!
2: Radio Rock.

0: Marvel tullesynger den her en del ganger, men den god også, det skal sies. System of a Down, Chop Suey her på Radio Rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Er så bli i dag. Altså, det mer meldt at det skal bli mindre fisk i makrell tomaten. Det av alt som skjer der ute i verden, så jo det noe som får avisplass, vet du. Det alltid plass til litt agurk, nytt. Og vet du hva? Fiskeinnholdet skal kuttes fra 71% til 60%. Deilig! Deilig! Jeg hater jo makrell tomat over alt på jord. Heisan, Erik Sjarmøy, til jeg forresten. Jeg i foreningen folk som hater makrell tomat. Eller, jeg vet ikke om det en forening, men jeg startet den akkurat nå. Det sikkert en Facebook-gruppe. Men uansett, det for deg som veldig glad i fisk- og tomatsaus som lukter vondt. Nå blir det mindre fisk i tomatsausen. Og så, altså, krigen fortsetter jo. Den ikke vunnet før det bare tomat. I boksen. Men hittil mindre. Håper det reduserer litt av lukta når en eller annen sånn her kollega på jobb spretter opp en boks, moser det flykrasjet utover knekkebrødet sitt. Steik, altså. Verste lukta i verden. Men ja, 1-0 til Sjarma, sier jeg bare. Nå blir det mindre fisk i makrelltomaten. Nok om det. Radiohead står for tur. Creep. Hei, Sandu.
1: Radio

0: Linkin Park, Somewhere I Belong her på Radio Rock. Klokka er snart to, og jeg ferdig for i dag, og har vært, altså, Torkild Torsvik, velkommen forresten.
1: Ja, takk, takk, takk.
0: Du, i dag har jeg vært så jævlig godt humør, det. Skal jeg fortelle hvorfor?
1: Ja, det, nå jeg nysgjerrig.
0: Det en krig som foregår i den verden her. Som jeg kanskje har bare erklært på egen hånd, vet ikke. Og i dag kom en gladnyhet om at ikke krigen ikke vunnet, men et slag har seiret. Fordi nå skal det bli mindre makrell i makrell tomatboksen. Og det det jævligste pålegget på hele planeten.
1: Elsker.
0: Og nå, ja, jeg visste at du, din trønder jævel, at du kom til å elske det. Men vet du hva, i dag det, jeg har feiret, og det skal gå fra 71% til 60% fisk i boksen.
1: Vet du hva jeg protesterer?
0: Krigen ikke vunnet!
1: Jeg skal ha mer makrell i den boksen.
0: Men dette slaget, det har jeg vunnet! Kan alle ta den der makrell i tomaten sin? Flykrasj!
1: Inni helse ikke godt.
0: Nei!
1: Elsker det.
0: Lukter drit.
1: Lass marinert med majones oppå. Oi, oi, oi.
0: Det forferdelig. Hater det. Så jævlig. Så det så deilig å vite at nå alle dere makrellheads, som jeg kaller dere, kan kose dere med njødjum. Blir det mer tomat?
1: Men hva,
0: krigen ikke vunnet før det bare tomat i boksen.
1: Jeg har bodd i Belgia i to år. Det to ting jeg har savnet. Det deg. Og makrell i tomat.
0: To motsetninger. Ja, ja. Og jeg vet at makrell i tomat hater meg også, like som jeg, mye som jeg hater tilbake. Så jeg har vært i knallhumør. Du kan da gå inn og vite at dagens kamp mot makrell i tomat, den har du tapt. Men rocken, den kan du levere, kan du ikke det?
1: Jo, jeg skal levere ikke makrell, men bratwurst. Det blir Rammstein, tysk metal etter nyheter klokka to i dag.
0: Fy faen, blir det, vet du hva jeg synes er godt da? Currywurst. Faen, det godt, ass. Så enkelt, så godt.
1: Currywurst.
0: Men du, nå må jeg gå. Nå har jeg brukt masse tid på makrell til mat. God gave rock and roll to you too. Akis, skal du få her. Jeg snikker meg hjem og hviler i min egen seier.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Nå begynner kaoset her.
2: Ja, vi skal videre inn I verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting.
3: Jeg samler, jeg synes jo det det fedeste I hele verden. Jo mer, jo bedre.
2: Bli med inn I furtebua til danske Rasmus Davnsborg, som har alt fra Steve Harris sin svette 80-tall spandex til Paul Dianos DNA-profil.
3: Skal vi ikke klone ham? Sier vi for kjøp.